bojo ba nro so so so eyoku ogbodo ke ma keye mama ke eya je logbode bologuro ba ntodo soke gbogbo eyoku ni pa lolo adan ope ni fo kanta kunto iba mi

0: wa ki bala ma lo gbogbo ona kan ma gba pada bo lona amuloko nbi ma bo loju olu nloyo wo suwo bi wo gbogbo yana ti o ya lo baba tun ko yana ti o ya ko tun gba gba nkoro ko ya o di igi so gba sobu mesan ma pada bo gbogbo ona re meji mo baba nla nbi ma bo lona olopo meta ya wonu aye kale lohun ona ya no lo se ma gba lo gbogbo ona koloko idi obi ma bo la gugu join together wa gbogbo oke adu lo to da pada latoke adu ma bo lona apadi nbi ya wo gbogbo je lo ya wo di aje lo lohun de gbogbo be run ka baba ki bola mo nki yen lale yi bo si je lata be bridge wo roadu ni e ka si waju lo gbogbo ona abayomi nlo na amuda ma gba nkoro ko ya nbe ma gba bo lona mo na tan kajola aje mo na tan kajola bo je en gbo mi lala bebe lale yi ma ke bola mo se yin pele pupo nbe o be ma tun wa ku lala bebe oni bo are ma lo na gbogbo sobu mesan lohun ma lo na selembi yanele ha ta wa ya na church ta de gbogbo o ki lohun ma lohun na wo fun
1: mi ori ewe to se lowuro
0: o ma ki bola ba won gba nkoro ko ya debi galili de je lato de gbogbo ri bridge ona olodo ma lohun na ku mo pa yi ma lohun ori ile lona ku mo pa yi lo wo bi te ba ti n gbo mi lale yo ma ki bola mo se yin pele gbogbo o ba ya wole mo na tan ma lohun na gbogbo ibi ololo ma lohun na